0: Y101, your red hot radio, is DYIO FM, broadcasting from the city of Cebu and heard all over the world through the Y101 mobile app. Y101 Cebu, the hottest member of the KVP.
1: The best in town, Y101 Cebu. Tukun pun pun pun pun pun pun pun pun pun pun pun pun pun pun pun pun pun pun pun pun pun pun pun pun pun pun pun pun pun pun pun pun pun pun pun pun pun pun pun pun pun pun pun pun pun pun pun pun pun pun pun pun pun pun pun pun pun pun pun pun pun pun pun pun pun pun pun pun pun pun pun pun pun pun pun pun pun pun pun pun pun pun pun pun pun pun pun pun pun pun pun pun pun pun pun pun pun pun pun pun pun pun pun pun pun pun pun pun pun pun pun pun pun pun pun pun pun pun pun pun pun pun pun pun pun pun pun pun pun pun pun pun pun pun pun pun pun pun pun pun pun pun pun pun pun pun pun pun pun pun pun pun pun pun pun pun pun pun pun pun pun pun pun pun pun pun pun pun pun pun pun pun pun pun pun pun pun pun pun pun pun pun pun pun pun pun pun pun pun pun